Nandere Baba Bosabri Kababa. Wasamsemaye ndugu yasi. So bito yasi muniyama. Na winyakopa wuto nini mo. Wasamsi yasi na kono cham. Na dubaye ndio winyakopa ben. Ono no batra hoda.